0: Viper! Viper!
1: Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper! Viper!